Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu,

0: od pilaštor, od mjerinih po dvorima i od škurih i od laštor.
1: Fono vinilo.